0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Свята Марія, Майко Божія, моль за нас.

0: нас грешники,
1: сядай на часу смерти нашої.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Свята Марія, Майко Божа, моль за нас грішників, сядай на часу смерті нашої.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Свята Марія, Майко Божа, моль за нас грішників, сядай на часу смерті нашої.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Свята Марія, Майко Божа, моль за нас грішники, сядай на часу смерті нашої.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Свята Марія, Майко Божа, моль за нас грішники, сядай на часу смерті нашої.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Свята Марія, Майко Божа, моль за нас грішники, сядай на часу смерті нашої.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Свята Марія, Майко Божа, моль за нас грішники, сядай на часу смерті нашої.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Свята Марія, Майко Божа, моль за нас грішники, сядай на часу смерті нашої.
2: О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
4: Четверто жалосне таїнство, яке за нас тяжкий кріж носив.
5: Приказуємо Ти, Господине Ісусе, ову десятницю на час Твого кріжного пута і молимо Те по тому таїнству, і по заговору Твоєї Пресвятої Майки, за велику стерпливість, да носимо за Тобом криж у све дани свого живота. Милості отайства крижного пута, дадну праву стерпливість. Поуздано молимо. Поуздано молимо.
4: Отче наш, кој јеси на небесима, свети се име Твоје, дођи краљевство Твоје, буди воља Твоја, како на небу, тако и на земљи.
5: Крух наш свакдањи дај нам данас и отпусти нама дуге наше, како и ми отпуштамо дужницима нашим. И не уведи нас у напаст, него избави нас од зла.
6: Диос те сале Марија, љена ерес грасијас, Сењор ес контиго. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
3: Sveta Maria, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
3: Sveta Maria, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
3: Sveta Maria, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
3: Sveta Maria, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
3: Sveta Maria, Majko Božja, moli za nas grešnike,